0: الجو التونسي على موزايك اف ام.
1: محلى قدك محلى قدك والله عاجبني.
2: محلى قدك محلى قدك تعال اخطبني.